ngadaitia mongam yotaninga dodokadan yo mongi ichar gazara Muhammad Isa yo curior midinak ma yordan la ja faro domongi ichar hubori ngadai mi mongi dran mongi ka ga ishap ga kulungi chana ga senatere yo dan la ja fadan ga daiya ci jiga da mannange kede kadagre koro daiya dinga dai tlag ngadumunga halla dai mom mera o galyo ro ndi man o ciwo ho ndi man ga halla mom mera yo yor dinga kede kadanga dai halla na kali ga kulga daiya awndo province ngamandul daiya dinga kede kadako nataran fanadan agresir daya ngena taranyo nga yoyinga daya chigada dai soange kede kada yongayo chawne lunguna jerdu mandenani lungu idan munga kulungi chana docteur Harun Kabadi ngadan nga kulu president nga senai yoyinga dai na jegre dai miongi kede kada yanga ya chigada greche gine onde kawlinga de mar coronaria ministerio de chona daya fodongo komanga ngadran mi chal ya jugo nyeri jow ga day dinga kede kadanga halla aji yanga yamango day daran ma icu ho day yamang dima day ndugudo yodogwana a gre day ya ikege day develando yurwana day lungi disina tande kaw kaw yugo day dramango yima yima yolla kaw kaw yinga day di dugoni akul nga day yima yinga yodogwana angran muronga kolalla hunde terrain ngrelugu dina tananiu yenga day dinga degora caga und kaw linga dzara Muhammad Isa day di caga sena terrain maga diben nga halle dran yaaji ke ganyo day ya diben nga la wan nga day dran may ke dingi ke de kada wan nga dingar na has nga day hal nga dran ya mang yan nga ke de yir wan nga day dingi dran na ya tagi chal ka kar nga ya mang hal nga yan ke de dingi ke de yo nga so day de go kura de nar ya ran digre da cha ga dawdan gre lungi chan ga senater lungi chan ga jim te bay la pianel jita yo dan mangu mo day ya lungu day dan mangu ni ci soal yo dan mangu curioro day na ci soal ga day na je gre day mi ngi xede manga yo dran go ya ci soal yo cegni ha dan na ci gmar a ci ministre ngi day ya dokul ga de mangu day ya ko tsi na ta lunga day dama dul gar nga di am nga dokul ar ko ministre yo day dan gudo di hogu ya jono ci de ngar go dande kalkal gre day dingi ci de kara na kel enni yo ngi day dingi dan go coronari agre na caga yego ministre ngay namru lewni ka jowade arni la fiawnde dewla ngamno docteur Abdel Majid Abdrahim Thioro dan goye jumeeru na jabolo migo ngana agar koro hange day dram go yalla migo wa libro ngay day namru ka jowange talam nare mi cyan ga menejit ngay day dan mo nge nicu ku nga kri lew ngay nanda awal wa ngay dem no mo cyan ka jow ayraw yo nga hange day migo yo jow dan libro nde day ka jow ay ci tanaya hange day mo mayna wude maniki no kajo akange nga halla day dango akul djew agondi man ayal galuyo yo nga day dingi dran yaje hoge wonda maki yor nga nga yanu nga halla yanu nga yaje ga day dran yaje ga ika galu yo nga day chomna ngan nga dango na chapol mi go yanma yego habar ga tengre habar yo danyo namrugo migo ngiyama yulu ga day dran yanna yanna ka allama di namrugo campagne garan ga fodo ga day namrugo galange kede kadanga halnga wonde kido ko magre ganal nga day halnga yanding day piro ni ngan nga imande huro bondo aji akulay halnga piso yande idi e computer yo akula wonda ngade halnga day piro ni ngoko magan nga day dan mu ngale yu wona jande kal kal mu sa biso ko chubnga day gumun yo nga aji jimar hauni minister nga affaire étrangère yo ya jega lungdan mu nga kulli minister nga day mi ngote lier day yo nga lungi chanaga haliki shwa mahamad yo nga day nan naja gay premier ministre gre day chobona dan go nawn mi go ga mi ngi kede kara daraja yi mi ngi yedu wada nay ngo partenaire nga day dara mu nga ikul nga day yedu wada na lama dingi kede yel musir yedu wada na fodo guru singa day dara mu ngi kede ngara nangi kede kara yo mi ngi ngire daraja yo nga yo ya gure yamal ga ya chobona nga dan yo ego habar gite ngere habar ngi dayna ni namrugo mukola naw mayalo chobaya mukola garno ministre nge dayya tele yo mungi kwasan mukola ganno yo danna cega chono dayi kidangi kiri kadanga halla ani kidango hokama lugi chana haliki shwa Muhammad yo a chono day dan mungi wanga apigro akul gere dayi diyo nani agar allama dayi di ilmo erdayi dingi ganga dayi piso ne jana wonde wonde kaka daire ayinga worara ingi dindo ma kolja piso day ganga day ni jana IT wonde computer ji seyo day dan mangi kala de kirena ni kal kal ha dan ngi kalago dan ngi din la kergo dan ngi apiso ke challa parande kal kal go ci mungi tar kaw yo ingi day din dan go koron nari agre na chag ego habar ragite ingi de ngi migo choro nga day hala ngi yama ga migo nga yanna alama ijogo daya ijogo ichan gamni nga ijogo daya ijogo dinga namrugo yelago migo yo nga so ijogo hisabu migo nga day namrugo fodonge day 3e recensement nga hala day naturally kaliwa onde province nga barel gazal ngi chan ga RGPH.